Qırğızıstan və Özbəkistana 41 milyon 41,6 milyard dollar həcmində ixrac reallaşdırıb, həmin ölkələrdən isə 30,6 milyard dollarlıq mal idxal edib. Beləliklə, Ankara tərəfdaş ölkələrlə ticarətdə 10,9 milyard dollarlıq müsbət saldo əldə edib. Türkiyə İxracatçılar Qurumunun məlumatına görə, təkcə bu ilin 9 ayında söz gedən ölkələrlə 4,8 milyard dollarlıq məhsul göndərilib. Ticarət əlaqələrində 13,7 milyard dollarlıq göstərici ilə Türkiyənin ən çox məhsul ixrac etdiyi ölkə Azərbaycan olub. 2009-cu ildə Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası adı ilə qurulan və 2021-ci ildə TDT adını alan təşkilat regional güc mərkəzinə çevrilməyi hədəfləyir. Türk Dünyası 2040 strateji baxış sənədi çərçivəsində üzv dövlətlər arasında əmtə, kapital, xidmət, texnologiya və insan resurslarının sərbəst hərəkətinin mərhəli şəkildə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda bərpa olunan enerji, rəqəmsal texnologiyalar üzrə birgə investisiyaların qoyulması və qlobal böhranlarda ortaq mövqedən çıxış edilməsi təşkilatın əsas strateji prioritetlər arasındadır. İqtisadi və logistik inteqrasiyanın dərinləşməsində Asiya ilə Avropanı birləşdirən orta koridor müstəsna rol oynayır. Bu kontekstdə Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolu xətti xüsusilə Türkiyə və Azərbaycan arasındakı nəqliyyat əməkdaşlığının əsas dayaqlarından birinə çevrilib. Hazırda Türkiyə üzv ölkələrlə təkcə ənənəvi sahələrdə deyil, həm də süni intellekt, kosmik sənaye, innovasiyalar, dağ mədən və rəqəmsal ticarət kimi yüksək texnoloji sahələrdə də tərəfdaşlığı genişləndirir. Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kacır ölkənin cənubunda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Konqresində 21 ölkə nümayəndəsinin tarixi Antalya bəyannaməsini təsdiqlədiyini bildirib. Bu sənəd Beynəlxalq Astronavtika Konqresi çərçivəsində təşkil edilən nazirlər və parlament üzvlərinin iclasında qəbul olunmuş ilk rəsmi birgə bəyannamədir. Sənəd Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının qlobal kosmik tərəfdaşlıqları genişləndirmək rolunu bir daha təsdiqləyir. Bəyannaməni ümumilikdə 32 nazir, deputat və Milli Kosmik Agentlik rəhbərləri imzalayıblar. Nazir Kacır ölkə daxilində hazırlanan ilk ay kosmik aparatının 2027-ci ilin əvvəlində kosmosa buraxılacağını bəyan edib. O bildirib ki, yerli hibrid mühərrik ilə təchiz edilən və 80% yerli imkanlarla hazırlanan aparat üzrə işlər planlaşdırıldığı kimi davam edir. Qəza səhiyyə rəsmləri Qəzada İsrailin təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinin həlak olduğunu, 19 nəfərin isə yaralandığını təsdiqləyiblər. Hücumlar əldə olunmuş atəşkəs razılaşmasının davamlı olaraq pozulduğu bir şəraitdə baş verib. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə İsrail artilleriyası şərqdəki Əl-Məğazi qaçqın düşərgəsini və cənubdakı Xan Yunis bölgəsini atəşə tutub. Eyni zamanda zirehli texnikalar və hərbi gəmilər Xan Yunisin cənub və şərq hissələrinə, Beytlahiyyənin şümalına, eləcə də Rəfah və Qəza şəhəri sahillərindəki ərazilərə atəş açıblar. İranın rəsmi İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov məclisin mətbuata açıq iclasında göndərmək gündəmdəki məsələləri qiymətləndirib. Qalibov ölkəsinin Qətərin vasitəçiliyi ilə ABŞ-a təqdim etdiyi təkliflə bağlı bəyanat verib. Qalibov deyib ki, onlar başa düşməlidirlər ki, birtərəfli tələblər irəli sürmək dövrü başa çatıb. İranın təqdim etdiyi 7 şərt yerinə yetirilməyənə qədər Hürmüz boğazı açılmayacaq. Qalibov ABŞ-ın İranın qətiyyətinə bələd olduğunu vurğuluyor. O qeyd edib ki, rəsmi Vaşinqton daxili ictimai rəydə müəyyən təəssürat yaratmaq üçün iqtisadi təzyiq və hərbi cəhətlərə əlavə olaraq hədələyici bəyanatları da artırır. İranın sosial şəbəkələrdə yer alan hədəqə xarakterli açıqlamalara görə deyil, reallıqlara əsasən siyasət apardığını deyən Qalibov, ABŞ tərəfinin verdiyi ziddiyyətli bəyanatların İran xalqını çaşbaş salmağa yönəldiyini diqqətə çatdırıb. Pentagon rəsmisinin verdiyi məlumata görə ABŞ Birləşmiş Ştatlar Birləşmiş Krallıqdakı hərbi hava bazasında yerləşən bütün B-1 tipli strateji bombardımançı təyyarələrini geri çağırıb. Bu qərar terror aktı hazırlamaqda şübhəli bilinən bir neçə nəfərin həbs olunmasından bir həftə sonra atılıb.
Qeyd edək ki, Londonun şimal-qərbində yerləşən REAF

Beirut hərbi hava bazasında 12 ədəd B-1 tipli bombardımançı təyyarə yerləşdirilmişdi. Həmçinin bu təyyarələrdən ABŞ-ın İrana qarşı həyata keçirdiyi hücumda da istifadə olunmuşdu. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham İrandakı rejim tərəfindən həmin bazanı hədəf alan şübhəli bir qəssin planlaşdırıldığına dair güclü əlamətlər olduğunu bəyan edib. Tehran hakimiyyəti isə növbəsində İranın söz gedən ittihamların əsassız olduğunu bildirib. İnsidentə bağlı Böyük Britaniyanın Tehrandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İsrail mediasında yer alan xəbərlərə görə rəsmi Vaşinqton və Təl-Əviv rəhbərliyi yaxın şərqdə ehtimal olunan hərbi gərginliyə hazırlıq görürlər. Bu çərçivədə ABŞ önümüzdəki həftələrdə İsrailə əlavə canlı qüvvə və hərbi aviasiya vasitələri göndərməyi planlaşdırır. Təhlükəsizlik mənbələrinə istinadən xəbər verən İsrailin Valla xəbər saytının məlumatına görə, hazırda İsrail ərazisinə təxminən 3000 nəfərlik ABŞ hərbi heyəti xidmət edir. Həmin heyətin vəzifələrinə hava hücumundan müdafiə, raket batareyalarını idarə etmək, uçuş əməliyyatlarını həyata keçirmək, logistik dəstək təmin etmək və hərbi qərargahlarda birbaşa əlaqələndirici funksiyasının yerinə yetirmək daxildir. Və sonda, Sakit Okean Hövzəsi ölkələrində BMT-nin COP öncəsi iqlim samiti keçirilib. Tədbirdə Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin liderləri qlobal istiləşmədən ən çox əziyyət çəkən həssas ada dövlətlərini qorumaq üçün təcili qlobal tədbirlərin görülməsinə çağırış ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının COP öncəsi iqlim samiti Fijinin Nadi şəhərində işinə başlayıb. Fiji və Mərcan adası ölkəsi olan Tuvalu'da keçirilən bu danışıqlar diplomatik hazırlıq xarakteri daşıyırlar. Görüşlər bu ilin sonlarında Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunacaq COP31 qlobal iqlim konfransına hazırlıq çərçivəsindədir. Sakit Okean liderləri qlobal istiləşməni 1,5 selsi dərəcədə həddində saxlamaq məqsədinə sadiq qalmağı, iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma maliyyəsinə çağırış genişləndirilməsini və okeanların qorunmasının prioritet verməyi tələb edirlər. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq, maraqlı rubrika və musiqi araya keçiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə Işın Qaracan ifasında Bırakma musiqisini dinləyirik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Daha əvvəllər sizlərlə Qırğızıstan və Türkiyə dövlət teatrlarının sənət yolculuğuna şahidlik etmişdik. Bu dəfəki sənət dayanacağımız isə Azərbaycan dövlət teatrıdır. Bu hekayə bir Novruz səhərində başlayır. Məktəblərin cəsarəti ilə bir səhnə işıqlanır. O ilk işıq zamanla böyük bir millətin səsinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səsin necə doğulduğunu və necə böyüdüyünü danışacağıq. Müzik 1828-ci ildə imzalanan Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın şimal hissəsi Çar Rusiyasının idarəçiliyinə keçir. Azərbaycanda peşəkar teatrın təməlini isə öz qələmi ilə bu yeni dövrə işıq saçan yazıcı Mirzə Fətəli Axundov qoyur. O, xalqının oyanışı üçün səhnəni adəta bir güzgüyə, bir nəsihət kürsünə çevirir. Təəssüf ki, onun qələmə aldığı bu qiymətli əsərlər uzun illər senzuranın kölgəsində qalır və ancaq rus dilinə tamaşaya qoyulur. Əsərlərin ana dilində, yəni doğma dildə səhnələşdirilməsi üçün isə xalq uzun müddət gözləməli olur. O gözlənilən gün 1873-cü ildə gəlib çatır. Mart ayının sonunda bir Novruz səhərində. Coşqun bir bahar havasında Lənkəran xanın vəziri komediyası ilk dəfə səhnələşdirilir. Eyni ilin iyun ayında isə Hacı Qara əsəri tamaşaçılara təqdim olunur. Bu dəfə səhnəni dolduranlar isə məktəblər idi. Müəllimləri Həsən bəy Zardabi bu cəsur gənclərə yol göstərir, onları səhnəyə hazırlayırdı. Onlardan biri, gələcəkdə Azərbaycan teatrının böyük qələm sahiblərindən birinə çevriləcək Nəcəb bəy Vəzirov idi. Bu qığılcım tədricən böyük bir məşələ dönüşür. 1880-ci illərdə teatrı millətin tərəqqisi üçün mühim vasitə hesab edən bir qrup ziyalı teatr kollektivi yaradır. Neft milyonçusu Hacı Zeynal Abdin Tağıyevin

ki da öz vəsait hesabına teatr binası tikdirməsi də bu yolun əsasını hazırlayır. Sonrakı illərdə səhnə yeni qələmlərlə daha da zənginləşir. Nəcəb bəy Vəzirov, Cəlil Məmməqluzadə, Nəriman Nərimanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi şəxslər bir-birinin ardınca səhnəyə yeni əsərlər bəxş edirlər. Azərbaycanın ilk qadın teatr dramaturqu və rejissoru Səkinə xanım Axundovada məhz bu illərdə səhnəyə addım atır. Üzeyir Hacıbəylinin bəstələri, Hüseyin Cavidin misraları, Cəfər Cabbarlının dramları səhnəni bir məktəbə, bir görüş yerinə çevirir. İllər ötüb keçdikcə, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qısa, lakin ümid dolu ömründə teatr artıq dövlətin də qayğısı ilə əhatə olunurdu. Bu sahədəki öncüllərdən biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə idi. Dağınıq teatr truppaları məhz onun sayələri nəticəsində bir araya toplandı. 1919-cu ildə səhnə artıq dövlət idarəsi altına keçir və beləliklə də dövlət teatra təsis edilir. Lakin 1920-ci ilin aprel ayında teatrın taleyindəki proseslər bir qədər dəyişir. Yeni rejimin gəlişi ilə səhnənin də istiqaməti dəyişməyə başlayır. Milli səhnə bundan sonra öz əsl səsini olduğu kimi çatdıra bilmir. Sözünü ideoloji ədəbiyyatın dili ilə dəyişdirmək məcbur qalır. Sovet hakimiyyəti illərində səhnə uzun müddət qaranlıq bir dövrdən keçir. Qaydalara tabi olmayan sənətkarlar sürgünə göndərilir. Bəziləri isə güllələnir. Cəfər Cabbarlı kimi böyük qələm sahibləri də bu təzyiqlərdən nəsibini alır. Stalinin ölümündən sonra Azərbaycan səhnəsi üzərindəki bu qərabət tədricən çəkilir və səhnəyə yeni bir nəsil gəlir. Bu yeni nəsil səhnəyə sanki yenidən nəfəs verirlər. Mirzəağa Əliyev, Sıdqi Ruhullah, Mərziyyə Davudova kimi böyük aktyorlar SSRİ xalq artisti Fəxri adına layiq görülürlər. Barat Şəkinskaya, Leyla Bədirbəyli, Fatma Qədri kimi qadın sənətkarlar da eyni Fəxri adla səhnənin ən parlaq simaları sırasına daxil olurlar. Adil İskəndarov, Tofiq Kazımov, Ələskər Şərifov kimi rejissorlar tamaşaları böyük diqqət və həssaslıqla səhnələşdirirlər. Onların zəhməti sayəsində teatr 1959-cu ildə akademik adını qazanır. Eyni ilə bu illərdə səhnə inkişaf etdikcə, ona yaraşan yeni bir binaya da ehtiyac yaranır. Memarlar Əlizadə və Mədətov həm milli, həm də klassik qərb memarlığının izlərini daşıyan bir layihə hazırlayırlar. Bünövrə 1954-cü ilin avqust ayında qoyulur. 6 il davam edən gərgin əməkdən sonra bina sənətsevərlərin istifadəsinə açılır. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra teatr bugünkü adını alır. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı. Bugün bu səhnə həm keçmişin izlərini, həm də dövrümüzün səsini yaşadır. 2008-ci ildə bina yenidən təmir olunur. Fasadı şüşə vitrinlərlə bəzədilir. Hər yeni mövsümdə isə İlyas Əfəndiyevin Qarabağnamə əsəri ilə açılır. Burada Türkiyəli yazıcı Sadıq Şəndilin qələmə aldığı Qanlı Nigar piyesi də rejissor Vaqif İbrahimoğlunun qurduğu sənət körpüsü ilə Azərbaycan dilinə uyğunlaşdırılmış və illər sonra yenidən tamaşaçılara təqdim olunmuşdu. Klassik əsərlər də, müasir müəlliflərin piyesləri də eyni səhnədə, eyni ehtiramla nümayiş olunur. Bu səhnə keçmişlə bugünü qovuşdurmağa, Azərbaycanın səsini yaşatmağa davam edir. Əziz radio dinləyiciləri, bugün Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının bir Novruz səhərindən bugünə qədər uzanan şərəfli quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bir qığılcımla başlayan bu səhnə böyük zəhmət və səbirlə bugünlərə qədər gəlib çatdı. Əgər yolunuz Azərbaycana düşərsə, sizləri də bu gözəl səhnələrdə tamaşaları izləməyə dəvət edirik. Növbəti verilişimizdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Kainat minlərlə ildir insanları maraqlandırır. Buludsuz bir gecədə ulduzları seyr etmək, kosmosun ənginliklərinə dalmaq, başqa dünyalar haqqında düşünmək, bəzən romantik hisslərin, bəzən də fantastik hekayələrin təsiri ilə

səmanın sirlərinə vaqif olmaq istəyi, xəyallar qurmaq. Biz bunları ancaq düşünür, alimlər isə yer kürəsindən kənarda canlı bir dünyanın olub-olmadığını öyrənirlər. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra start götürən kosmos yarışı insanların aya göndərilməsi ilə başqa bir ölçüyə daşındı. O illərdən aydan başqa digər səma cisimləri də daha dərindən öyrənilməyə başlandı ki, bu tədqiqatların ilk sıralarında Mars planeti gəlir. Çünki Mars da yer kimi günəşə çox da yaxın olmayan bir göy cismidir. İqlim dəyişikliyi, su ehtiyatlarının tükənməsi, buzdaqların əriməsi kimi qlobal problemlər 90-cı illərin əvvəllərindən Marsda həyatın olub-olmadığı ilə bağlı tədqiqatları sürətləndirdi. İnsanların qırmızı planetdə yaşaya və ya yaşaya bilməyəcəklərini öyrənmək üçün Marsa ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif təyinatlı kosmik kəşfiyyat gəmiləri göndərildi, çoxlu məlumatlar əldə edildi. ABŞ-ın Aeronavtika və Kosmos Agentliyi NASA 2020-ci ildə Marsda tədqiqatların cəmləşdiyi Jezera kraterinə kəşfiyyat gəmisini göndərməzdən əvvəl sosial media hesabından belə bir mesaj paylaşdı. Bir-birindən ayrı dünyalar olsa da, Türkiyədəki Salda gölünün Marsdakı Jezera krateri ilə geoloji oxşarlıqlar var. Alimlərimiz Marsa hazırlaşmazdan əvvəl Salda'da araşdırma apardılar. Bu şəhər Türkiyənin bənzərsiz gölü Salda'ya diqqətləri çəkdi. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Maldiv adaları kimi tanınan Burdur rayonunda yerləşən yer üzünün Marsdakı yeganə krater əkizi olan Salda gölündən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevdən Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Türkiye'nin Burdur rayonundaki Salda Gölü, ağ qumları və dərin mavi suları ilə Türkiye'nin Maldiv adaları kimi tanınır. Doğrudan da Salda Gölü ilə Maldiv adalarının şəkillərini yan-yana görəndə onları bir-birindən ayırt etmək çətindir. Salda Toros dağlarında bir krater gölüdür. Təxminən 2 milyon il əvvəl zəlzələlər nəticəsində yaranıb. Vulkanik göl olduğu üçün suyu, soda və maqneziumla zəngindir. Salda gölündə gün boyu oksigen buraxan bakteriyalar var. Dünyanın ilk canlıları hesab edilən bu bakteriyalar maqneziumu udur və fərqli bir təbəqə yaradırlar. Bu təbəqələr zamanla parçalanaraq qeyri-adi ağ qumlar əmələ gətirir ki, insanlar gözlərini bu bəyaz gözəllikdən ayıra bilmir. Gölə möhtəşəm firuzəyi rəng qatan bakterial mənşəli ağ qayalardır. Bu süxurlar 3,5 milyard il əvvəldən formalaşmağa başlayıb. Elə Saldanı digər göllərdən fərqləndirən ən mühüm xüsusiyyət də budur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bugünə qədər gələn mərhələlərə görə Salda gölü və ətrafında dünyanın keçdiyi ən qədim həyat elementləri haqqında məlumatlar var. Yəni, bu ağ qayalar görüntü ziyafəti verməklə yanaşı, elmə son dərəcə dəyərli bilgilər verir. Çünki onlar ən qədim fosil formasiyalarıdır və bunlara yer kürəsinin yalnız iki yerində, biri Türkiyədəki Salda, digəri Kanadadakı Alchichika göllərində rast gəlinir. Buna görə də NASA-nın elmi qrupu Marsdakı Jezero kraterinə ekspedisiyadan əvvəl Salda gölünə gəlib və ilkin araşdırmalar aparıb.

Qaynaqlarına əsasən tədqiqatçılar bir vaxtlar burada göl olduğunu fərz edirlər. Onlar kraterdə tapılan karbonat minerallarının da bu göldə meydana gəldiyini bildirirlər. Müqayisə üçün köməyə Salda gölü gəlir. Çünki Salda dünyada yeganə göldür ki, kraterində karbonat və deltaya bənzər strukturlar var. Karbonatlar ətraf mühitdəki hər şeyi, o cümlədən mikroorqanizmləri mənimsədiklərinə görə bir zamanlar mövcud olan həyat keçidlərinə dair dəlillər göstərirlər. Bundan başqa, Salda gölünün maraqlı ağ sahil xətti və geoloji quruluşu Cezera ilə oxşardır. Ona görə Salda'ya gələn araşdırma qrupu sanki Mars'dakı krateri gördüklərini hiss etdiklərini bildirirlər və Mars'la maraqlananların əvvəlcə Salda'ya getməsini təklif edirlər. Salda gölü geoloji quruluşu ilə Mars'ı, ağ qumu və firuzəyi suyu ilə Maldiv adalarını xatırladır. Amma təkcə bu deyil. Türkiyənin ən dərin gölləri arasında yer alan bu heyran edici göl tərkibindəki endemik növlərə görə əhəmiyyətli təbiət ərazisi statusuna malikdir. Salda həm bütün dünyada nəsli kəsilməkdə olan növlərin gölü, həm də ətrafı ilə birlikdə mühüm bitki sahəsi və mühüm quş sahəsi meyarlarına cavab verən qlobal dəyərə malik bir bataqlıqdır.

Salda tərkibindəki dəyişmələrə görə Mars tədqiqatları üçün təbii laboratoriya rolunu oynayır. Uzun müddətdir insanları narahat edən Marsda həyat varmı sualına cavab saldada axtarılır. Alimlər düşünür ki, ağ qumlar milyonlarla illik bakteriyaları özündə yaşada bilibsə və bu belə davam edərsə, Marsda da bənzər bir şey olmuş və ya olacaq. Bugünə qədər aparılan elmi araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Marsda vaxtilə su ehtiyatları, vulkanlar və isti iqlim var imiş. Hal-hazırda yaşamaq üçün əlverişli olmasa da, Marsda həyat üçün bir ümid qığılcımı görünür. Bəlkə də bir gün insanlar Marsda yaşamağın yolunu tapacaqlar. Sahilindəki ağ qumların üzərində oturub, bəmbəyaz qayalara baxmaq. Xəyalən milyonlarla illər keçmişə getmək, Türkiyənin Maldiv adalarını kəşf etmək, yer üzünün Marsdakı yeganə krater əkizi olan Salda gölünü həm romantik, həm real edir. Görməyə dəyər. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Maldiv adaları kimi tanınan Burdur rayonunda yerləşən yer üzünün Marsdakı yeganə krater əkizi olan Salda gölündən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, musiqilərdən sonra indi də başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyənin Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrlə son 5 ildəki qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi 72,2 milyard dollara çatıb. Ticarət əlaqələrində 13,7 milyard dollarlıq göstərici ilə Türkiyənin ən çox məhsul ixrac etdiyi ölkə isə Azərbaycan olub. Türkiyənin Sənaye və Texnologiya Naziri Mehmet Fatih Kacır ölkənin cənubunda keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Kongresində 21 ölkə nümayəndəsinin tarixi Antalya bəyannaməsini təsdiqlədiyini bildirib. Bu sənəd Beynəlxalq Astronavtika Kongres çərçivəsində təşkil edilən nazirlər və parlament üzvlərinin iclasında qəbul olunmuş ilk rəsmi birgə bəyannamədir. Qəza səhiyyə rəsmiləri İsrailin təşkil etdiyi hücumlarda 4 fələstinlinin həlak olduğunu, 19 nəfərin isə yaralandığını təsdiqləyib. Pentagon rəsmisinin verdiyi məlumata görə ABŞ-ın Böyük Britaniyadakı hərbi hava bazasında yerləşən bütün B-1 tipli strateji bombardımançı təyyarələri geri çağırılıb. İsrail mediasında yer alan xəbərlərə görə rəsmi Vaşinqton və Təl-Əviv rəhbərliyi yaxın şərqdə ehtimal olunan hərbi gərginliyə hazırlaşır. Bu çərçivədə ABŞ önümüzdəki həftələrdə İsrailə əlavə canlı qüvvə və hərbi aviasiya vasitələri göndərməyi planlaşdırır. Və sonda, Sakit Okean Hövzəsi ölkələrində BMT-nin COP öncəsi iqlim samiti keçirilib. Görüşlər bu ilin sonlarında Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunacaq COP31 qlobal iqlim konferansına hazırlıq çərçivəsindədir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün oktyabrın 6-sıdır. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Dəyərli dinləyicilər, bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya

Türkiye, Suudi Arabistan'ı ve Pakistan regional təhlükəsizlik narahatlıkları ve Husilerin Suudi Arabistan'ına karşı yeniden başlayan hücumları fonunda birgə müdafiye sistemlerini güçlendirmek için adım attılar. Yüksek rütbeli siyasi ve hərbi rəsmiler birgə müdafiye üzere Mekke razılaşması çerçevesinde yaradılmış strateji, siyaset ve müdafiye komitesinin təcili iclası için Ər-Riyad'da bir araya gelipler. Türkiye'nin Xarici Naziri Hakan Fidan üç ülkenin Suudi Arabistan'ın müdafiyesine destek adımlarını müzakirə etdiyini, eyni zamanda regional problemlerin diyalog yolu ile dinç həlli yollarını nəzərdən keçirdiyini bildirib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Milli Aeronavtika ve Kozmos İdarəsinin rəhbər müavini Matt Anderson, Türkiye'nin Artemida razılaşmalarını imzaladığına dikkat çekerek deyib. Hazırda Artemida sazişlerine dahil olan 76 ülke var. Bununla belə Türkiye razılaşmanın diğer bütün üzvləriyle birlikte bizimle addımlıya ve ay bazamızı inşa etmeye kömək edə bilər. Bu, Türkiye'nin mühendislerine, ilim adamlarına, hatta belki de astronotlarına ve Artemida sazişlerinin bütün üzvlerinin ay bazasını kurmasına tövbe verebilecek bütün teknologiyalara kömek edebilir. Kozmos, Türkiye için milli periyot tedbir ve Artemida sazişlerinin imzalanmasıyla aydın görünür ki, Prezident Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sahe Türkiye için milli periyot çevrilip. Sırf buna göre de bu taraftaşlığı sabırsızlıkla gözlüyor ve bunun hareket edeceğini görecek. İstanbul'da geçirilen 77. Beynəlxalq Kozmos Kongresi'nde Anadolu Haber Agentliği muhbirine müsahibe veren Anderson, öten ay Amerika Birleşmiş Ştatları tarafından kozmosa silah yerleştirilmesinin açıklanmasına toxunarak Amerika'nın hazırda kozmosun her üç sahesinde de lider olduğunu deyip. O bildirib ki, bizim məsələyə yanaşma tərzimiz NASA'nın kozmosun dinç məqsədlərlə kəşfi ilə kozmosun milli təhlükəsizlik tərəfini bir-birindən ayırmaqdır. Ona görə də NASA olaraq bizim diqqət yetirdiyimiz və digər hökumət agentlikləri ilə tərəfdaşlıq qurmaqdan məmnun olduğumuz mühüm fərq budur. Çinin aya Amerika Birləşmiş Ştatlarından əvvəl qədəm qoymaq ehtimalına da toxunan Anderson 1960 və 70-ci illərdə kozmik yarışı qazandıqlarını da xatırladı. Fələstin rəsmi mənbələri işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər və hərbi qüvvələr tərəfindən həyata keçirilən hücumlar zamanı ən azı 8 fələstinlinin yaralandığını təsdiqləyib. Hücum edənlər yerli sakinlərə, o cümlədən qadın və uşaqlara qarşı fiziki zorakılıq tətbiq edib, nəqliyyat vasitələrinə ziyan vurublar. Qeyri-qanuni məskunlaşanlar və onları müşayiət edən İsrail qüvvələri bir neçə yaşayış evini və tövləni yandırıblar. Fələstinin rəsmi xəbər agentliyi Vafanın məlumatına görə Yordan çayının qərb sahilinin şimalında Kalkilya quberniyasında yerləşən İmmatin kəndində qeyri-qanuni məskunlaşanların dəyənək və daşlarla hücum etməsi nəticəsində 4 fələstinli ağır bədən xəsarətləri alıb. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. Yemen ordusu hükümet kuvvetlerinin Husilerle baş veren karşı durmalardan sonra Zübeb rayonu ve Babil Mendeb Boğazı yakınlığındaki strateji mövqeleri ele geçirdiğini açıklayıp. Sabah Haber Agentliği bildirib ki, Xalq Müqaviməti tərəfindən dəstəklənən Vətən Qalxanı və Cənub Nəhəngləri Briqadaları Taiz vilayətinin qərbində yerləşən Zubabın nəzarətini ələ keçiriblər. Hərbi qüvvələr, mühüm mövqələri də ələ keçirərək, Husilərin Babil Məndəbə gedən təchizat xətlərini kəsib. Qarşı durmalarda sayları dəqiqləşdirilməyən xeyli Husi ölüb və ya yaralanıb. Hərbi maşınlar və texnikalar isə məhv edilib və ya sıradan çıxarılıb. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi xəbərdarlıq edərək bildirib ki, dərinləşən daxili parçalanmalar İsraili vətəndaş müharibəsi riski ilə qarşı-qarşıya qoyub.

yayılan hesabata görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məxfi kəşfiyyat qiymətləndirməsi, dərinləşən siyasi, iqtisadi və sosial parçalanmaların İsrail vətəndaş müharibəsi və ya dövlətin çökməsi riski ilə üz-üzə qoya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Daxildən parçalanma başlıqlı hesabat avqust ayında Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin fərqli strateji perspektivlər təqdim etmək səlahiyyətinə malik xüsusi bölməsi Red Cell tərəfindən hazırlanıb. Hesabatda oktyabrın 27-sində planlaşdırılan parlament seçkiləri ərəfəsində ölkənin üzləşdiyi daxili təzyiqlərin təhlükəli toqquşması da qeyd olunub. Əsas gərginlik nöqtələri arasında kəskin iqtisadi tənəzzül, artan müdafiə xərcləri, işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində köçkünlərin artan zorakılığı və ultra-ortodoks yəhudi kişilərinə hərbi xidmətdən azad edilmə imtiyazının verilməsinə qarşı cəmiyyətdəki dərin narazılıq yer alır. Rusiya rəsmiləri verdikləri açıqlamada gecə saatlarında Moskva və ətrafını hədəf alan və 650 dronun istifadə edildiyi 20 miqyaslı hücumda bir nəfərin həyatını itirdiyini bəyan ediblər. Vilayət qubernatoru Andrey Voroboyov 20 yaşlı bir gənci Moskvanın şəhər ətrafı qəsəbəsindəki bir kənddə həyatını itirdiyinə və çox sayda evin zərər gördüyünü açıqlayıb. RIA Novosti xəbər agentliyi isə 6 nəfərin yaralandığını bildirib. TAS dövlət xəbər agentliyi sözü gedən hücum Moskva ətrafına son 2 il ərzində təşkil edilən ən böyük ikinci dron hücumu kimi xarakteriz edib. Rusiya və Ukrayna son aylarda qarşılıqlı olaraq uzaq mənzilli hücumlarını intensivləşdiriblər. Bu hücumlar mülki və sənaye infrastrukturunu, eləcə də Qaradənizdəki gəmiləri hədəf alır. Rusiya qış fəsli yaxınlaşarkən Kiyevdə daxil olmaqla infrastruktur hədəflərinə yönəlmiş hücumları artırmağı planlaşdırdığını açıqlayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump Vaşinqtonun Rusiyada ölümcül pnevmoniya hadisəsi barədə məlumatı yaxından izlədiyini və Moskvaya kömək etməyə hazır olduğunu açıqlayıb. Biz bunu çox yaxından izləyirik bu barədə. Yeni eşitdik deyə Trump oktyabrın 5-də Ağ Evdə jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib. Ölüm hadisəsini Rusiya üçün ciddi problem adlandıran Trump əlavə edərək deyib ki, illər əvvəl pnevmoniyanı müalicə etmək daha asan idi və mikroblar ilə bakteriyalar gücləndi bu arada. Amma biz onlara kömək edəcəyik, həmişə bu kimi problemi olan hər kəsə kömək etməyə də hazırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Marco Rubio da Vaşinqtonun hadisələrin gedişatını yaxından izlədiyini təsdiqləyib. Fransada lisey şagirdlərinin etirazları fonunda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, oktyabrın 5-də ölkə üzrə 984 nəfər saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının 65 əməkdaşı isə yaralanıb. Etirazlar başlayandan bəri ümumilikdə 5060 nəfər polis nəzarətinə götürülüb. Onların 87%-nin yetkinlik yaşına çatmayanlar olduğu qeyd edilir. Təhsil naziri bildirib ki, bazar ertəsi 589 təhsil müəssisəsində dərslər tam və ya qismən pozulub. Etirazlar başlayandan 190 şagird və təhsil işçisinin xəsarət aldığı qeyd olunub. Aksiyalar ali təhsil müəssisələrinə də yayılıb. Kreteil Akademiyasında 17 kollec blokadalar və nümayişlər səbəbindən bağlıdır. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Mustafa Cəcəlinin ifası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, sohbetimizin bugünkü hissesinde bu defa yolumuzu Türk dünyasının şimal gerbine, Volga çayının geniş sahillerine salırıq. Haritada Kazan'a nazar saldıq da, aslında yalnız bir şehir değil, esirler boyu farklı Türk icmalarının, devletlerin, inançların ve medeniyetlerin birbirine değdiği büyük bir tarih sahnesini görürük. Bura Tataristan'dı. Lakin Tatarların hikayesi yalnız Kazan'da başlamır. Onların tarihine nezer saldıq da, Türkistan'ın uzak çöllerinden Volga sahillerine kadar uzanan uzan ve çok şaheli bir geçmişle karşılaşırıq. Tatarların tarihi köklerine başa düşmek için Volga ile Kama çaylarının kavuştuğu coğrafyaya, Volga Bulgarlarının kurduğu dünyaya bakmak lazımdı. Esirler boyu şimalla cənubu, şərqlə qərbi bir-birinə bağlayan bu şəhərlər ticarətin və mədəni mübadilənin mühüm mərkəzləri olublar. 922-ci ildə İslamın qəbul edilməsi ilə Volqa sahilləri İslam mədəniyyəti ilə güclü əlaqələr qurdu. Bağdatdan gələn İbn Fəddalının səyahəti də bu dövrün ən mühüm tarixi şahidlərindən biri kimi qeyd alındı. Hazırda Bulgarın daşları arasında gezerken yalnız qədim bir şəhərin qalıqlarını deyil, Tataristanın formalaşmasında rol oynayan büyük bir tarixi mirası görürük. Lakin bu köklər daha da dərinlərə uzanır. Göytürklər dövründə formalaşan Bozqır dövlət ənənəsi sonradan Qıpçaqların yaşadığı geniş Avrasiya məkanı və bu coğrafyada inkişaf edən Türk dilləri Tatarların tarixini qədim Türk dünyasından ayrı düşünməməyimizə şərait yaradır. Tatar dilinin Qıpçaq qrupuna daxil olması da bu uzun tarixi əlaqənin dildəki ən canlı izlərindən biridir. Bu tarixi təcrübəyə Qızıl Orda dövrü əlavə olundu. Qızıl Orda, Cengiz Xanın qurduğu imperiyanın qərb hissələrində ortaya çıxan və zaman ərzində Türk əhalisinin və mədəniyyətinin güclü olduğu böyük bir siyasi və mədəni dünyaya çevrilən bir quruluş idi. İslamın yayılması ilə yanaşı bu coğrafya mühüm bir Türk İslam mərkəzinə çevrildi. Qızıl Ordanın dağılmasından sonra Kazan xanlığı ortaya çıxdı və Kazan

0: Kazan'ın İslami irsinin hazırda güclü rəmizlərindən biridir. Beləliklə, Volqa sahillərində qədim Bozqır dünyasının siyasi mirası ilə şəhərli Türkistan mədəniyyəti bir-birinə qovuşaraq özünə məxsus tarix təşkil edir. Tatarları yalnız tarixi tikililəri ilə tanımaq mümkün deyil. Onların mədəniyyəti hazırda da saban tuyun coşqusunda, süfrədəki çayda, çak-çakın şirinliyində, şiirlərində və dillərində yaşamağa davam edir. Saban tuyu tatarların ən rəngarəng və köklü ənənələrindən biridir. Adını sabandan, yəni torpağı şumlamaqdan götürən bu bayram keçmişdə bahar kənd təsərrüfatı işlərinin başa çatmasından sonra bir əmək və bərəkət şənliyi kimi qeyd olunardı. Şənlik meydanlarında ənənəvi güləş, at yarışları, qaçışlar və müxtəlif güc oyunları keçirilir, musiqi və xalq nümayişləri də bu coşquya müşayiət edirdi. Xüsusilə kürəş adlanan ənənəvi tatar güləşi Sabantuyun ən mühüm rəmzlərindən biridir. Lakin Sabantuy yalnız yarışların və əyləncələrin günü deyil, insanları bir araya gətirən, süfrələr açan, gənclərin tanışıqlığına imkan yaradan və ortaq sevinci bölüşməyi təmin edən böyük bir mədəni görüşdür. Bu cəhəti ilə Sabantuy torpağın bərəkətini qeyd edərkən Tatar cəmiyyətinin həmrəyliyini, canlılığını və qədim Bozqır mədəniyyətindən bugünə daşınan ənənələrini də yaşadır. Bu mədəni dünyanın ən güclü səslərindən biri də Qabdulla Tuqayın şeirləri ilə zənginləşən Tatar ədəbiyyatıdır. Tatar dili isə bütün bu mirası daşıyan ən mühüm ünsürlərdən biridir. Qıpçaq qrupuna daxil olan bu türk dili tarix boyu ərəb, fars və rus dilləri ilə də təmasda olmuş, fərqli əlifbalardan istifadə etmiş, lakin türk xarakterini və özünə məxsus quruluşunu qorumuşdur. Beləliklə, göy türklərdən qıpçıqlara, Volqa bulqarlarından Qızıl Ordaya və Kazan xanlığından indiki Tataristana uzanan tarix tək bir dövlətin hekayəsindən çox əsrlər boyu eyni coğrafiyada bir-birinə əlavə olunan mədəniyyətlərin hekayəsinə çevrilmişdir. Hazırda Volqa hələ də axır. Bulqarın daşlarında keçmişin izləri, Kazanın küçələrində indiki dövrün həyatı, Sabantuy meydanlarında Tatarların coşqusu və evlərdə dəmlənən çayın yanında dillərinin səsi yaşamağa davam edir. Tataristan türk dünyasının geniş tarix səyahətinin mühüm dayanacaqlarından biri kimi Türkistandan qərbə uzanan yolları, Bozqırların adlı dünyasını, qədim şəhərləri və xalq nəğmələrini eyni çayın sahilində birləşdirir. Tatarların səsi hazırda bir şeirdə, bir nəğmədə, bir kəlmədə və bir süfrədə mövcudluğunu davam etdirərkən, bizə türk dünyasının yalnız bir coğrafiyadan ibarət olmadığını, şərqdən qərbə uzanan böyük bir mədəniyyət dünyasının fərqli səslərlə varlığını davam etdiyini xatırladır. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hürmetli dinleyiciler, Türk Dünyası'nın Mübarekler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü bölümde Diyarbakır'da Türkistan'ın nefesiyle açan gül İbrahim Gürşen'i mevzusu hakkında danışacağız. Beynəlxalq münasibətlər üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpək'in mövzu ilə bağlı değerlendirmelerini təqdim edirik. İbrahim Gürşəni Diyarbəkirdə görkəmli alim ailəsində anadan olub. Atası Məhəmməd Amidi fiqh və kəlam kimi sahələrdə əsərlər ərsəyə gətirən alim idi. Ailənin köklü mədəni irsi İbrahimin zihnində irkən yaşlarda toxum səpmişdi. Uşaq ikən Quranı əzbərləmək üçün kifayət qədər zəkan nümayiş etdirən Gürşəni kiçik yaşlarında elmi fəaliyyətə başlayıb. O, özünü Oğuz xanın nəslindən olan türk kimi tanıdıb. Bu seçim onun gənc yaşlarında sahib olduğu türk kimliyinə şüurlu şəkildə bağlılığına işarə edirdi və Ağqonlu sarayında çiçək açan milli hisslərlə üst-üstə düşürdü. İbrahim 15 yaşında ikən elmi biliklərini genişləndirmək istəyi ilə Türkistan torpaqlarına yollanır. Təbrizli olarkən taley ona böyük fürsətlər bəxş edir. Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin qazi əsgəri Molla Həsən bu ağıllı və qətiyyətli gənci kəşf edərək onu himayəsinə götürür. Molla Həsənin himayəsi ilə Təbrizdə mədrəsə təhsilini davam etdirən İbrahim, Molla İbrahim adı ilə qısa zamanda saray dairələrində hörmət qazanır. Bu hörmət Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin də diqqətini çəkir və hüzuruna qəbul edilərək onun da etimadını qazanır. Təbrizdə ilm və hikmətə qərq olmuş İbrahim Gürşəni gənc yaşlarında yaxın şərqdə müxtəlif irfan ocaqları ilə qarşılaşmaq imkanı əldə edir. Uzun Həsənin dəvəti ilə Qarabağa gələn Halvetiyə şeyxi Dədə Ömər Ruşani ilə qarşılaşması isə gənc İbrahim üçün dönüş nöqtəsi olur. Rəvayətə görə Dədə Ömər İbrahimin qəlbindəki ilahi ateşi hiss edir və onu qızılgüllə simvolizə edir. Belə ki, Molla İbrahim təxəllüsünü dəyişərək Gürşəni qoyur. Bu ad dəyişikliyi onun mənəvi yolculuğunun da simvoluna çevrilir. Qəlbinin odunu gülə çevirən bu müdrik nişanə Gürşəninin sonradan gül bağı kimi tərcümə olunan dərgahlar silsiləsi quracağından xəbər verirdi. Mürşidi Dədə Ömər Ruşəninin vəfatından sonra İbrahim Gürşəni Halvetiyə təriqətinin Ruşəni qolunda rəhbər vəzifəsini icra edir. 14-15-ci əsrlərdə Anadolu, Azərbaycan və İranda kök salan Halvəti təriqəti Seyid Yəhyayı Şirvani kimi ruhani liderlərin rəhbərliyi altında xüsusilə türk dərvişləri arasında yayılmışdı. Gürşəni bu qüdrəti ənənəni miras olaraq qəbul edir və onun adını daşıyan Gürşəni qolunu qurur. Halvetiyə intizamını türk mədəniyyəti ilə birləşdirən Gürşəni qısa zamanda türk dilli kütlələrə dərindən təsir edən bir sufi yoluna çevrilir. Gürşəninin türkcəsi söhbətlərində sadə dildən istifadə etməsi təkkə qapılarını yalnızca üstün təbəqənin deyil, həm də sadə insanların üzünü açır. Onun qoyduğu bünövrə Anadolunun təsəvvüf irsini Türkistan ənənəsi ilə sintez edən, sanki könül körpüsü rolunu oynayan bir ocaq olur. Bu ocaqda yetişən dərvişlər Türk-İslam coğrafiyasının hər yerində eyni gül ətrini yayırdılar. Həqiqətən 16-17-ci əsrlərdə Gürşəni təkkələri türk coğrafiyasının bir çox yerində qollarını yayırdı. Təbrizdə çiçəklənən və Qahirədə kök salan Gürşənlik təlimi İstanbul, Ədirnə, Kırım, Gəlibolu, Hayrabolu və hətta Rumeli'dən Moraya qədər təkkələri olan geniş bir ərazidə mövcud olmağa başlamışdı. Bu təkkələr qısa zamanda sənətkar ruhların cazibə mərkəzinə çevrilib və bu məkanlarda türk şeiri və musiqisi çiçəklənmişdir.
1534. ilde Gayra'da vefat eden İbrahim Gürşen'e onun adına yaratılmış tekkenin kabristanlığında defnedilip, onun koyup gittiği manevi irs bugün de yaşıyor. Ölümünden sonra onun hakkında hatireler yazılıp, latifeleri her zaman söhbet mevzusuna çevrilip. İbrahim Gürşen o kadar zengin edebi irs koyup ki, dövrünün sufi şairleri arasında özüne mahsus yer tutur. Onun üç dilde, Türk, Fars ve Arap dillerinde yazdığı şiirlerin toplamı 75 bin beyittir. Böyle bir mahsuldar kalem onu hem Türk hem de Fars edebiyatının öncü sufi şairleri arasında yer almasına sebep olup. İbrahim Gülşen'in hayat hikayesi ve koyduğu irs çağdaş Türk milleti ve bütün Türk dünyası için derin mana taşıyır. Anadolu, Azerbaycan, İran ve Mısır arasında geçen hayatı ile Türk İslam coğrafyasının aslında vahid bir manevi iklim olduğunu nümayiş ettirirdi. Hazırda Türkiye'de, Azerbaycan'da, Orta Asya'da Gülşen'in adı çekilende herkes öz medeni kökünden bir parça tapır. Bu ortak manevi irs Türk dünyasının muhtelif bölgelerini birleştiren görünmez bağdır. Gülşen'in Oğuz Atay'a kadar uzanan nesli ve Ahmet Yesevi'den ilham alan deyaları Anadolu hikmetiyle birleşerek bize sivilizasyanın ortak temelini təqdim edir. Onun şəxsiyyətində təcəssüm olunan değerler xalqımızın birlik ve həmrəylik hissini gücləndirən amillərdir. Milli birlik ve medeni dirçeliş keçmişte mühkem körpüler vasıtasıyla qurulur. Gülşen'in şiirlerinde ve söhbetlerinde vurguladığı birlik ve sevgi bağları bugün de hemrayliğimizin manevi temeli olarak kalır. Bu prensipler etrafında birleşmek, ayrılıklarımızı bir kenara koyup ortak değerler etrafında birleşmek milletimizi güçlendirecek. Medeni köklerimize kadar uzanan bu bağlar bizi biz eden değerlerimize daha sık bağlanmamıza imkan yaratır. Gülşen'in esirler önce alovlandırdığı meşal bugün genç nesillere yol gösteren bir ışık kimi değerlendirilmeyi gözlüyor. Türk dünyasında Gülşen'i ve ona benzer manevi simaları hatırlamak, ortak tarihimizin ve inancımızın birleştirici cihetlerini daha da güçlendirecek. Dəyərli dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpək'in dəyərləndirməsini dinlədiniz. Gələn həftə yeni mövzu ilə görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.

Diniye nəzarətində Müslüman yaşları üçün Muslim Quiz akıl oyunlarının 6-cı sezonu açıldı. Bu sezonun birinci oyununda Tatarstanın türlü rayonlarından 25 komanda qatnaşdı. Onlar kulinari ölkəsindəki bilimlerin barladı, kitaplarga, tarixka, ğırıf adetlerge, milli aş-suğa sorularga cevap verdi. Kapitanlar beygisi için məğnəsində küreşke eylendi. 6-cı sezonda barlığı 7 oyun uzdıru kütülü. Onun 6-sı boyunca komandalar reytingi çıxarılacak. Bir oyun reyting сыз узашак. Этнографияга багышланган чираттагы интеллектуал уен 2026 жылынын 26 октябринде узашак. Татарча квиз уены 2027 жылынын 1 февралинде узар деп күтүлө. Маслим квиз интеллектуал уен анын максаты Маслим квиз мусульман яшьлерин һәр яклап үстерү, Русия һәм чит ил мусульман яшьлери арасында дустанә элемтәләрне ныгыту.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün oktyabrın 6-sıdır. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Dəyərli dinləyicilər, bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.